0: Axel, nu mă lagă, nu mă lagă.
1: Plin mea de content.
0: Ia zi tu, bărbet. Unde cu eu tu, bărbet?